Bogi stvar je som nar. Ja sam ubogi stvar je som nar. Ja sam nar. Ja sam ubogi stvar. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo desto